0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić, naša priča,

sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
2: Нико други, драги мој, него Бубамара.
3: Здравко Човић. Време љубави и наде.
4: Samo ljubav može tako da zaboli.

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Hladno je. Biće vam potrebne ili rukavice ili tuđa ruka. Što je brak duži, reči i rečenice su kraće. Kad znamo, svi znamo isto, a kad ne znamo, svako ne zna drugačije. Vi više ličite na poraz nego na bilo čiju pobedu. Budni su oni koji vole, još spavaju oni koji su voljeni. Nije zdrava ona pamet koja mnogo zna, a malo može. Prvi pitajte da ne biste morali odgovarati. Prvi tražite da ne biste morali davati. Za sve što niste mogli, recite da niste hteli. Hrabri muškarci treskaju vratima kada dolaze u kuću, a kukavice samo kada odlaze. Za život je potrebno malo, za nesrećan život traži se mnogo više. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi. Muškarci mogu da vole samo kada nađu malo slobodnog vremena i samo one žene koje im se u tom trenutku nađu pri ruci. Nas vole neke dobre, prave žene, a mi volimo one druge koje niko ne bi voleo da nema nas.

a danas samo njih nemamo. Stida se treba osloboditi na vreme, dok još možemo da radimo ono čega se stidimo.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Čolić, naša priča.

kad nas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što ti se...

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Zdravko Čolić, naša priča.

Točno je 8 časat i 30 minuti. Denaska je sreda, a sreda kaj Diners znači srećna sreda. Pobrzajte i iskoristite gi nevjerojatnite rodendenski akciji kaj našite partneri. Diners Club. Rodendanote naš, povolnostite sa vaši.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Bubamara hit.
2: Pozdrav svim slušalcima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

Chao, narode! Ajde, Orce! Ajde, Bros! Ajde, site gimnazijalci! Oni je segašni, nekogašni, segašni maturanti, nekogašni maturanti, super maturanti! Koga vaka sme se sobrale, možeme ova nešto da mi ispeme, barem ušte dva pata. Možeme! Ja vem, u Orce, sine, ona u grozu!

0: Ima milion pričini i samo jedan instant način da staneš milioner. Su novi od Instant Los Mega Milioner na državna lotarija. Instant Los od Mega Milioner nudi dve premije po 10 milioni denari i 8 dobivki po 1 milion denari. Ne propuštaj šansata da staneš mega milioner sa državna lotarija.
1: Sega ima setek denovi. Sega se se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva se od Bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se kupuva. Сете, број 1 бренд за техника.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић, наша прича.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
4: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
5: Здравко Ćović, наша прича.

0: Точно е 15 часот. Бубамара
1: хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Здравко Ćović. Vrijeme ljubavi i nade.
2: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 15 časot i 30 minuti.
1: Denaska je sreda, a sreda kaj Diners znači srekna sreda. Pobrzajte i iskoristite gi nevjerojatnite rodendenski akciji kaj našite partneri. Diners Club. Rodendanota naš, povolnostite sa vaši.
2: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
3: Radio Bubamara.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Ćolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić, vrijeme ljubavi i nade.
3: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Točno je 19:30.
1: Denaska je sreda, a sreda kaj Diners znači srećna sreda. Pobrzajte i iskoristite gi nevjerojatnite rodendenski akciji kaj našite partneri. Diners Club. Rodendanote naš, povolnostite sa vaši.
0: Bubamara Radio.

0: Точно е 20 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Ćović.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Ćović, наша прича.

0: vaše to radio je namesteno na 105.2. Uživajte.
1: Bubamara.
2: Bubamara.
0: Bubamara.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Човић. Време љубави и наде.
6: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Ej, aj da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktirajne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
2: Ova jesen, vo Skopje, Silvi Band, jubilejen i nezaboraven koncert so golem pratečki band. 13. oktobri, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Silvi Band, музика со душа, не пропуштајте!

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић, наша прича.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
3: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Здравко Човић. Наша прича.

0: U disku napredak učenti, reprave se incidenti, ali onomad bome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na uživac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Kraj njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, ali tebe bato ni aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao, bi puklo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom, rekao Rava, ovom odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupalj si ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

kada da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šaleoš i neko ide strada. Mo nemoj, vataš na buku. Sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam mu dahnuo jako i skinuo sam sako i došlo je do prekida filma.

njegove koga tuko. Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?

tako sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobranoki.
1: Bubamara hit. Pozdrav svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
2: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
3: Zdravko Čolić, naša priča.